Og der var Pink og Trustfall ferdig. Neste låt ut en duett, far og datter, Kelly og Ozzy Osbourne med låta Changes.